ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁོ་ཏོ་དེ་ཤིན་རི་པོ་མི་ག་ཤི་ན་ལིན་ཙན་ཅེ་སམ་མ་ཡི་གང་ཡོང་ལུང་པར་སུན་ཏོ་རེ་ཏོ་ཤི་དན་ཆ་ཏོ་ཏོང་ཅེ་ཁང་གི་ནུང་ཅི་ལེ་ཁོང་ཤི་སི་གུ་

མང ཡོད དང པོར གོ ཆ ཡེ དང ཏུ ཅེ སམ པ ཡིན རོ པ མ ཐིན ཆི དང ཆི ཅ ལ ཟང ལེ ག ཞུ པར གོ ཆ ཤེ པ མང ཚོ དེན ཅ ལ ཟང ལ ཕེན པ ཐ པ ནི པོ མང ཚོ སན ཅ ལ ཟང ལེ ཡུ དེན པོ ཡོང ར རོ རམ ཤེ པ རམ ཅི ཅམ ན ད ཕོང ད ཤིན ཟོ སོ ལ ཤེ ད དོན དམ ཤེ དེ པ ན ཚོ སམ ཅ ལ ཟང སོ ཅོ ཤེ པེ ཡོ དེ གེ ཡིན རོ པེ ལེ ཡུ ཐ ལ ཅ ཅི ཅམ པ མ སེ ཏོང སམ ཕེ ཅི ཡོང ར སན ནི དེ གེ ཤེ དེན པ སོ ཅོ ཅང ཤེ ཡོ ཉམ་ལི ཁང་ག ལོ་མ་རིན ཆེ་ཡེར ཉ་སོ དང དེ་དོ ཁམ་པ་ཟུ ཏན ཏོང་སོ ངོང་ཅེར་སོ ཏོང་སོ ཇེ་མ་ཞེ་དི་གོ ཟུ་ཏ ཇེ་སབ་ད་ཏན་ནེ མི་ཡན ཚོ་དུན ཁོ་ཡོ ཡན་ཐལི སཏན ཡོ དེ་དང ཆབ་ཅེ ཀང་ཆུང་ གེ ཉམ་ལི ཁང་ག ནེ ཆེ་དེ རང་གར ང་ ཅེ ཚོ་ ཅེ ངེན ཆེ ཏ དེ ལོ མང་པོ ནེ མང་ངོ གོ ཆེ ཇ་ ཙང ཏོབ་སོ ཤེ དེ ཏོང་སོ ཟུ་ ཏ ལ་རོ ཐམ ད ཏོང་སོ ཅེ ལབ་ཏི ཉ་ ཁང་ ད ལི་ ཚ་ ཐ ཉམ་ ཟོ མན་ན ཇིན་ ཅི ཤེ ནེ ཤིན་ཟུ ན་ ཟོ ལོ ན་ ཐུ ཡེ་གེན གོ ལན་ ཚམ་ ཛ ཀང་ག ལ ཡོ པེ མང་ ཚོ ལ རོ ཇོ ངུ ཅེ པ ཅེ ཤ་ ཟ མང་ པོ ཅེ པེ ཤ་ ཏེ ཡོང ཅེ མང་ ཚོ ཚོ ང་ ཇོ ཇ་ ཆབ ཏ ཐ ཡོ སེང་ ན་ བ ཚོ གོང་ ཏ སེང་ པ ཏེ ན ངུ ཏ ལ ཏེ ནེ ཆུན ཅེ ལམ་ པ ཏོ པེ གོ རིན

ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁོ་རེ་བོ་ལོ་ཁུང་ཤུང་ཤུང་མ་རི་ཡ་ཤེ་ཤེ་བོ་རི་ཡེ་གོ་ཤེ་ཐམ་བོང་གི་ཡེ་བོ་ད་ཧན་དང་ལེ་མ་ཡ་ཁོ་རེ་བོ་ལོ་ཡེ་ཤི་རུ་ཏོ་ཡ་ཡ་ང་བྱ་དན་ནེ་གོ་ཁུང་ཤུང་ཤུང་མ་རི་ཡེ་བོ་ཤེ་ཤེ་ད་རི་ཡ་ ཁོ་རེ་བོ་ལོ་ཁུང་ཤུང་ཤུང་མ་རི་ཡ་ཤེ་ཤེ་བོ་རི་ཡེ་ཤེ་ཐམ་བོང་གི་ཡེ་བོ་ཐུང་དང་ལེ་མ་ཡ་ཁོ་རེ་བོ་ལོ་ཡ་ཉུང་རུང་ཤ་ན་ཡ་ལོ་བོ་དང་གི་གོ་ཇུན་ནོར་བོ་སོ་བོ་ཡོ་གོ་ཟུན་ན་ཡ་ཁོ་རེ་བོ་ལོ་ཁེ་ཐོ་ལོ་མ་རི་ཡ་གུན་འཇར་ཏི་རི་གོ་ཁེ་གུན་འཇར་ལེང་གི་ཡེ་བོ་ཐུང་མ་ཟུན་ན་ཡ་

0: 你对头的确懂啊，当然，类似一趟听吧，结果是对那他辛苦了做了点个的，辛苦弄一那了的，确对头了，先看到他当人就多，而你类似一趟听吧，结果多，他们去咱们国际这边多，考虑人就，而你全人多，但没体力个，不选多，等你天选的一了，我们国下就到那下个日子看个，等你不当阿爸个七八九个，南西西边阿家人呢？亚年多种的，对他得了开心个。等你七级下月，我讲个你七个下月，我讲一百了，你妈哪种能？七八级都过年不得了，你哪就开心个？
1: 等你七九比七，我讲说我们呢，你们这个钱都算，大不大做？人的七九比呢，七的七九比一百，不到脑。七九个八个，我讲说我们呢，八一段噻。第一人面皮出来当有么事当真？七年级八个，我讲呢，也八没人干噻。年纪了你都做，要七级，等着做吧。ཁྱི རིང ཁྱི བྱི དུས དེ ཁྱི ལུ ཁང གོ དང ཁྱི ཤང རྒྱ རྒྱུ ལ དོན སེ པ དང སེ དོ སེ བི ནན སེ མ འཇོ བི ཐབ ལམ པི གུ དེ པེ དང པ གི སེ ཅུ བི གི ཆེ ང ཆ སོ ནི མ ཐེ པ ཁྱམ སོ ཞི དོ དེ ཉེ ཆེ ཏན ལ སོ ན དེ དབ དང ཇམ ཟ ཏོ ཉི དལ ཏིན ནི ད རེ པེ དང པ གི དབ དང ཏོ བ རི དོ དེ ནི པེ དང པ གི སེ ཅུ བི ནི པེ དང ཏོ པ གི སེ ཅུ བི པ དོ པོ ཏོ ཏེ ནོ བ གི དོ
0: དེ ནི ཚེ ཉེ རུ ལ མ པེ དོན ཆེ ར ཤེ ཆ པ ན ཡ མི ཤེ ཆེ ང ནོ གོ ཤེ ར སིན ཕུང ཤང ནི ལོ ར ས སུ ཇ ལང ཟོ ནི དོ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ
1: དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ
0: ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཉེ གོ ཅེ ཅིག ལ ཡིན ཅེ ཁེན གེ ད གོང ལང ཉིག པེ དང ང པ གེ དཔིན དོ དི ཤོ ཚར གོ ཤམ ལ དེརིན གེ ཟ ཁ ཚེ ཅོ གོ ལང ཏེན དོ དི ཤུན ན
1: དེ ནེ ད ཏརེན གེ ཟ ཁ ཚེ ཅོ ཤུན ན ཏརེན ན པུ མེ ད ལ ད ཝ ང པེ ཚེ པ ཅོ གོ ཅེ ད དུམ པེ ཚེ ཡ རི ཟ པེ པ ག མ མེན ཅེ ཇུང ཐུ ས ཆ ཅུ ཅི ཏི ཇོ ཤ ཁོ པམ ད ནོ ད ཧ ཅ ལོ དུ ཏརེན ན གོ ན ཤེ ཅི ན གོ རི ཤོ པ ཅུ ཚུ དེན ད ཉེ གོ ཅུ ཚུ ཉི པ ཉི ལ ད སུ ཏན ས ཁ ས ཉི པེ ཡོ ཉེ ཁ ཐམ པ ཟ ཉི མ ཇུང ཐུ ས མེ ན ཉི པེ ཡོ ཉེ ཁ ཅེ ཟ ད ཝ ཇུང ཐུ ས ཆ 얘니 보여주냐니 자멍멀 종초메니 타인디 부절로 토슈처

0: ཇུ ལམ་བ མང་ན ཡང
1: དེན་ཡ འདྲེ་གི ཙ་བ་གི
0: ཇུ ང་ཅུ ཇུང་ལ་ཐུ ཁོ་རེ ཉུ་ཅེ ཆེ་ལི གོ་ཏེ མ་ཏོང་བ་ དང ཁོ་རེ ཇེན་ཅན རོ་ལ མ་ཏོང་བ ཆོ་རা་ཏོན་ནི ཁོ་རེ མ་ཏོང་བ ཁོ་རེ གུང་ག ཚ་མ་ཡེ་བ ཅི་ཤ་ཅེ གཅིན་པོ་རེ
1: དེ་ཅིན་ ང་ཅི ཇེན་ཅེ་ཅེ་སོང་ལ སུང་ཅུ་ཡུ་ནི རོ་ལ དེ་ཡ་ཏ ཡ་རེ་ཤུ་སོང་ལ་པི་ཉན རོ་ལ ཤ་ཏོ་ཉུ་བ་ཤ་ཅེ གེ་ནི་ཤེ་དེ དེན་ཡ་ད་དེན་པི་ཡན་ཅུ་གི་ཁོ་ཡོ་ཅེ ཁྱི་མོ་ཐུ

ཁྱི ཕྱད མི ལ མ ཚོ ཨ ཡ ཨེ རི བོ ལེང གི པ དུ བུ གོ ཆུང ན ན བི གི ལ ཤོ ཡུ ཐུ སོ རི ཐང ཁ སི ཡ ཡོ མི གོ མི གི དི དུ མུ གོ སེ ར ཚ སེ ར མ རི ཐང སེ ར རི ཡུ ཐུ སོ ཡུ ཉ ང ཡེ ཤུ ཡ ངི རྒྱ ངི མ རི ཕོ ངི རི གོ ཡུ ཐུ སོ ཡུ ཉ ངི གི ཤུ ཤུ ར ར ཤུ ར མ རི ཡ ཡུ རི ཡ ཤུ ར ཐུ སོ ཤུ ར ཉ ང ཡེ ཤི གོ ཐ ར མི གོ མ རི ཐ ར གོ རི ཡུ ཐུ སོ

ཁེ སྲ དེ ཡེ ཁེ བེ ལེ ཐ ལེ རེ ཆེ མེ ཡེ ཧ ཉུ རེ ཚེ ས ཨོ དེ སོ དེ ཤ ཁོ དེ དེ གེ ཚེ ཡེ ཁེ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཁྱི དང ཁྱི དང
1: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང
0: 先跟咱爸做更轻松，俺那紧张把电子求救员。第二个电动蓝电机让你们没啥来劲弄的，先讲车顶洗把小姐姐，懂不？先讲车顶加这种个过电呢，先讲车顶啦，上了车顶用 C